0: گئے۔ اسی راستے کے ذریعے آگے چل کر پرتگالی، ڈچ اور پھر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی بھارت آئی۔
1: اب بات کرتے ہیں آدھونک بھارت کے نرمان کی۔ سال 1972 میں آج کے ہی دن تتکالین پردھان منتری اندرا گاندھی نے کولکاتہ میں دوسرے ہاوڑا برج یعنی ودیا ساگر سیتو کی آدھار شیلا رکھی تھی۔ ہگلی ندی پر بنائے یہ پل بھارت کے سب سے لمبے کیبل والے پلوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف دو شہروں کو ہی نہیں جوڑتا بلکہ یہ بھارت کی انجینئرنگ اور آدھونک وکاس کی ایک بڑی مثال ہے۔
0: دوستو، ایتیہاسک گھٹناؤں کے ساتھ ساتھ آج کی ہمیں دو گھٹنائیں بہت ضروری باتیں بھی سکھاتی ہیں۔ آج پوری دنیا میں وشو مدھومکھی دیوس منایا جا رہا ہے۔ مدھومکھیاں صرف شہد نہیں دیتی بلکہ یہ پراگن کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ساتھ ہی آج وشو ماپ وگیان دیوس بھی منایا جا رہا ہے۔
1: اتہاس ان مہان آتماؤں کا بھی رنی ہوتا ہے جنہوں نے دیش کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ 20 مئی 1932 کو بھارت کے مہان کرانتیکاری، وچارک اور پترکار بپن چندر پال جی نے اس دنیا کو الوداع کہا تھا۔ وہ ہمارے آزادی کے آندولن کے مشہور تکڑی لال بال پال کا حصہ تھے۔ ہم ان کی دیش بھکتی کو نمن کرتے ہیں۔
0: ساتھی دوستوں، 1995 میں روس دوارا مانو رہت انترکش اسپیکٹر کا سفل پرکشیپن آج ہی کے دن کیا گیا تھا۔
1: 2001 میں افغانستان میں طالبان نے ہندوؤں کی الگ پہچان کے لیے ڈریس کوڈ بنایا۔
0: اتہاس کے پنوں سے بس اتنا ہی سمے ہے آپ کے منورنجن کا، تو چلیے سناتے ہیں یہ گیت آپ سبھی کو۔